0: Akai mbaba kaito msheshe ka Rejali ni Spice Diana akudachika ziri kumi na munane zibura kuri sawa enya ezo kumacha galero
1: Jeje walo wanakansa nyusiza government leka njeba zeko
0: njeba zeko
1: njeba kateka jerina ayokutelawe enkola endigito Entebbe Express.
0: Bine
1: betubadde tuyimirirambu simanya osatu ne mulebera ujuki olugudo balukola lutwanguiza obulamu. Okumalawo jja.
0: Ne muyimirira mu kayumba.
1: Ne muyimirira wambu mulinda kusasula ono nasasula ne yerga ono nasasula ne chuma ne che ono nasasula kati enkola